0: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme tak og hule ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund

Hei, dette Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Hei, dette Øyvind og
1: Dag
0: fra Label, og du hører på
1: Ordentlig
0: Radio.
1: Radio.
2: Jeg står på skansen, jeg ser mot byen min.

Jeg vet ikke nytte. VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kald øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

jogge. Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bejobber med. Inni meg er det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten, vært i

Kom, stig på. Kullene kalla og gråtene så grå. Du som drukna, du som datt i tolvte trinn, du skal slippes inn, du skal bæres inn. Den som drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lei.

0: Det var Canyon Country Team och inte Creedence och inte Beach Boys sånt sett och det var ett snev av Cajun här och hörte trekspelet igen. Artig version. Men Geir, hur länge har du hållit på som musiker eller när gav du dig eller har du gitt dig eller?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn, men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert, vi får se.
1: Ja.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

sammen snart. Jeg vet alt om det du prøver å skrubbe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber. Om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Det er det minste av alt.

om du æsler, når det krig. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem

hører på ordentlig radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.
2: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til.